He tā tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa, ngaronoa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mō na manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga tō tātou matua nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai haere. Haere, haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira i ko nei e tika ana me poroporo aki au kā tika, a ki te rārangatira, a Dick Dargaville, kua hinga, a ina nahira, nō reira e te rangatira e Dick, e rihari, haere, haere, haere atu rā koe. A he wā tōna ko koe rā, a te prehitini tuarua o te pāti Māori i tōna wā. A he nui hoki au nā mahi mo te ao Māori, nā re te rangatira e rihari, rihari Dick Dargaville, haere, haere, haere atu rā koe ki a rātou mā ki o mātua ki o tūpuna. Kia rātou e tateri nā kia koe. O tira, kei ngā mate huri, huri noa te motu. Ngā mate o te wiki, o te marama, o te tau nei e haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono tā tai hono. Ko rātou, te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moe, e moe, e oki oki.